0: rada znam, da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad namreč tole, kaj si ti zdaj rekla, to ni to.
1: Ne. Je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje iti, ne?
0: Včasih narobe ti gre.
1: Joj.
0: Včasih narobe ti gre.
1: Ka to ni refren, ne? A ja, ne, neč ne pomagamo. Včasih narobe ti gre. Včasih narobe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.